0: Live vom Wire, Radio 674.fm.
1: Den gale professor, han kører derudad med sin musik, og det er for fedt.